0: Okusa wute Angel 96.1 Mema Angel atefo nyina atwo ema tefo nyina akwaba Ene ekwasada ekwason da mu kosum Yakopon atontum Yakopon eje ne kase Yakosra bone fache Esa hobampo yedie ena fe ekwatenten Akasima mionu na abo na onwotwe pepepe Miti ade kwesime ka ebaso Jebetie nyagopo asem Pastor John Texan ewo fi ha Enti enche bia betene ka Se odi nyagopo asem ebe angel etefo Akwesime ka ni
1: Angel
0: Na mjidi ya pasa ene ukwa sorry Eti bibia boko Asa munu faya juma hu Nyami asa munu fa na faya juma Ubiwa numa ukwa sorry ya Chese life na ane dresi na ane hiyano Wapo ya pe asa Last week nami kase Nyami sum enya aswa damu Aho ekwiti ngo poasem na ye piabonte edekoye adwuma enti we assembled ema we se fa na nyina obi a hwe wo so ada sum nyakopon enti me yakopon ho asem no ehia opaa